پروگرام کې میسجز او کالز هم کولای شي. وچ بای هاو ار یو؟ الحمدلله ایم ګډ. اینڈ هاو ار یو؟ تاسو څنګه یې؟

0: اولوي زماغي واسكنا دار طويلك
1: فالظرف ضد البرع ربع جمشو
0: بنو والو
1: دار تمخ
0: تاسو بتنشن علي خان
1: هم ايران وزر
0: ضرور سيدل تاسو تخبل برودكت تاسو بنو دا تاسو خبل شهر دا تاسو خبل كلي تاسو خبل لكي تاسو با استعمال كي جو واري استعمال كي بار بار بو اوڑي با ٹيك تاكنا
1: محمد رغي جهان وزلي
0: حاجی دی سره بات اوس ته ملوی جی داغه په امریکا کې حافظ حجب سندر سره چې موجود دی سنولا مارکیټ کې داغه فلیکس لګیدل دی غاړ صحیح دلته بتا سو ورځي تاسو به داغه پروډکټ ترې آلای او ور سره بتا سو په مین کرک سیټی کې بتا سو ما طرف ته ځي زمو دکان دی
1: حضرت
0: پسنو باندې ارجر خان هټک لیسن کاسمیټک سندر زمو دکان باندې پوسټ پل فلیکس لګیدل صحیح دی.

0: نور پالو
1: نو بالکل ارزګي پرګام شه مسرولو چې مزدي چې خفانه شه اچھا خپل بای می او اس ام اس صدر تک او زه ماري ارمان ته زم کله ټول فرند ته سلام علیکم سلام ډیر چې تمنا خو رکی یو جهان پر ګراوند ته مس کله به حدا ولنه او زه رکی پټه کې د ملک سنگ دی دل چوکنا مزدي بای ویلکم ټو تاسو ډیر چې تمنا یو جهان رکی بو ګراوند ته مس کله او وی کنا ډلې د وینا د بهار حلیمه سلطان تا ملنگی پلار راشا ملنگی پلار راشا ملنگی لارے چانے والے دن ملنگانا ملنگ اچھا ملنگانا پلار راشا ملنگانا لارے چانے والے دینا پدما وزیر بے حدا مننا